0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vodite na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most.

0: Evropski parlament usvojio je godišnje izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana, dok se za cijelu regiju traže jasni rezultati, europarlamentarci su još jednom potvrdili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Izvještaj za našu zemlju dobio je zeleno svjetlo sa 478 glasova za. Ipak iz Brisela stižu i oštra upozorenja. Od domaćih čelnika hitno se traže reforme, jačanje demokratskih institucija, vladavina prava i borba protiv korupcije. Evropski parlament posebno upozorava na političke opstrukcije, zloupotrebu veta i retoriku podjela koje koče evropski put. Izvijestila za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolač poručuje da članstvo nije zagarantovano.
1: Europska unija bi pozdravila članstvo Bosne i Hercegovine, ali napredak često ostaje ograničen zbog izostanka političkog dogovora i nedovoljnog kapaciteta za provođenje reformi.
0: Uz izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, Evropski parlament usvojio izvještaj za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, uz jasnu poruku da je ključ integracija u stvarnom napretku na terenu.

Na usvojen izvještaj Evropskog parlamenta reagovao je nevladin sektor. Inicijativa za nadgledanje evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da je Evropski parlament prepoznao njihova ključna upozorenja i preporuke. Izvještaj za prošlu godinu jasno oslikava stvarno stanje demokratije i vladavine prava u našoj zemlji. Ovaj dokument šalje direktnu poruku domaćim vlastima o tome gdje je Bosna i Hercegovina trenutno na evropskom putu.

Dodajmo i to da usvajanje samog izvještaja o Evropskom parlamentu o Bosni i Hercegovini nije prošlo bez varnica. Hrvatski europarlamentarci oštro su osudili uvrštavanje koncerta Marko Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu u zvanični dokument Evropskog parlamenta, nazivajući to slovenskim unutrašnjim podmetanjem. Naime, kroz amandman slovenskog zastupnika Matjaža Nemeca u izvještaj ubačena oštra osuda etničkih tenzija i veličanja ekstremnih ideologija. Kao negativni primjeri u tekstu su se rame uz rame s Thompsonovim koncertom i ustaškim pozdravima našli četnički simboli Višegradu, ali i izjave Dragana Miokovića, kako je napisano u izvještaju, o zločinima jugoslavenskog komunizma.

Na usvojen izvještaj Evropskog parlamenta reagovao je nevladin sektor. Inicijativa za nadgledanje evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da je Evropski parlament prepoznao njihova ključna upozorenja i preporuke. Izvještaj za prošlu godinu jasno oslikava stvarno stanje demokratije i vladavine prava u našoj zemlji. Ovaj dokument šalje direktnu poruku domaćim vlastima o tome gdje je Bosna i Hercegovina trenutno na evropskom putu.

Dodajmo i to da usvajanje samog izvještaja o Evropskom parlamentu o Bosni i Hercegovini nije prošlo bez varnica. Hrvatski europarlamentarci oštro su osudili uvrštavanje koncerta Marko Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu u zvanični dokument Evropskog parlamenta, nazivajući to slovenskim unutrašnjim podmetanjem. Naime, kroz amandman slovenskog zastupnika Matjaža Nemeca u izvještaj ubačena oštra osuda etničkih tenzija i veličanja ekstremnih ideologija. Kao negativni primjeri u tekstu su se rame uz rame s Thompsonovim koncertom i ustaškim pozdravima našli četnički simboli Višegradu, ali i izjave Dragana Miokovića, kako je napisano u izvještaju, o zločinima jugoslavenskog komunizma.

iz Brisela danas stižu vijesti o globalnim sigurnosnim krizama. Evropska unija odobrila je paket pomoći vrijedan 100 miliona eura za oružane snage Libana. Cilj ove podrške je jačanje zvaničnih državnih institucija i podrška procesu razoružavanja militantnog pokreta